style like a beat, fișara turnirea, look like a boss, cum sfai na Coreea, e tocul mult dog, faze carapeie, mă noi mai bine, ești de alcateie, să sunt unecie, dar nu așa fie, te-o bank, și să amică Malta nu pleie, să o vezi trei, lăși, nu-mi o sicru,